ô bà bố, ô bà bố, có từng lẽ đó khó rồi, nó này nhớ mù, thì cái nà xa lăng lì, bà bố. Ô bà bố, ô bà bố, khá tờ lẽ, có rõ mù, yà bố khó, tò gó, nửa mơ, bố chì mơ, nó bà bố. Ô bà bố, ô bà bố, bà xí lê, cơ tá bà, nhanh áo, bà nhau ôi, nó phở tỏ rù mà, nó bà bố. Ô bà bố, ô bà bố, mùi tù lê, mà yê đê, nó mà nó, mùi tù, mà yê đê, nó phà nó bà bố.